kwamero akudachita bero remachibesi chinai lero ziri kupita 13 za nthanda ino ya malimwe chaka ndi chino cha pikupere makomere napita nthatu si big bero basi nadakomerwa machibesi ya lero ife tonse ene takomerwa na thangwi yakuti munthu kagumana ulembo wako wapantima mphyadidi big bero yakomerwa Terena 10:30 kuma kumachibesi na mapindi makuma tatu timizi pana na tikipa kwecha pizisu piatu. Didasia na Julia Duarte mabasa malangeru wa chisena.

Vezerani programa ya pale na skana ya panfa radio Mosambiki. Inaveka nsiku zonseni za nchishanu panzizu tatu na mapindi maku mawiri. Kalani na ife.

kuprikira mulavi na zina homwe kamili mwese takwanisa kupangiwa nukujijisa ngundava ya homwe wedu. Badani wangu tinodika na kuteverera kutitusu tiwanese kugara no homwe ukshoni. Kujivirira ndenda hii ya kwanisa kumeningwa pakati po mulavi huu. Pomwe ndinashwe mpango kuti tinodika na kusama nyara tingava mcharota. Kutitusu tiwanese kujivirira ndenda jokusena siana jitame kutibate tusu pakati po upenyu wedu. Kucheu uja kuna vabrikiri kuti ichi ndishilangwa chandumure chineze na vana wadoko choshpinda kuna vana wadoko. Tapurikira mulavi jokusiana siana. Pomwe pasarashe mulavi umwe watinodika na kuprikira no mumbo pakati po chilangwa chedu. Chilangwa ichi jomutambo njokuseka, njokuzwa mpango, njokujijisana. Njoji ziji shatino kwanisa kuita pakati po chilangwa chedu. Nyamasi mri kukandika na inisha mwerenu Zefa Luisha Raushu. Nesho kwanisa kuita chilangwa ichi. Ta kwanisa kufikira mulavi jokusena siana. Ja kwanisa kuiza nubadoni wedu. Chino zwashe mulavi umweni. Unoda kuiza nubadoni wedu. Pomwe yena na kwanisa kutijijisa na kutidakarisa pam chiku ya nyamasi no chilangwa chedu chandumure. Chile kuita padoko no padoko chilangwa chedu. Toshi kwanisa kupangirana, toshi jijisana. Tabuya hapa ngondawa ishu jijo, tasia mpangu jukusena siana. Tabuya hapa doko ngondawa iso kuredira takwanisa kuvisa panchiku ya nyamasi. Nika ya mabuku. Ila iso kureushoni. Kuna vaya vana madoko, kuna vaya vadoni wedu, pumwe kuna vese wakwanisa kutekila chilangwa chapanjoko ya masi. Itusu nenga wana wadoko, ativiri basi kuzwa, indyo, ngano, no shira juzinji, shwakata wapa mabuku, tishikazivi wakukumbira buku, kuna majibaba edu, kana shamwari, tikwanisa iwa kuvona tega shwakanyuhwa. Paya pabukiria. Wari ngano zinji tire kujikanda pamabuku. Kuti wewe uizive. Ugare nayo pamoyo pako. Msera mwako. Nadikana kuiziva kumenenga. Na kudea mabuku edu atinovona. Muma kwanja. Kunyumba ijijijo. Kuna mabibioteka. Muma muzi mwedu. Nuvadoni wedu na majibaba edu. Nga ushoni kutitusu timabatevo tivona jie shakanyova. Kana panabuku ili mweni ila ushoni. Retinadikana kujija kuvona shakanyohuepo. Tukunanga ngobuku ili ila kunyumba yejiara. Paya tinozo amazwi okusiana siana amwari. Tinajijiswa, tinopangihwa, tinopokejwa makwanja ushoni. Shizinji shwa tinovona pakati pobuku ili kunyumba yejiara. Nukudeva deni wangu, cha ushoni kutitusu tiziwe kuvona shakanyohwa. Chiendevo kupona panyika yomabuku. Wahiri ngatende kutambashe padoko, tinovia tochi siya mpango. Pomwe tochi jijisana ngondawa yeso kwa tatakondisa kuvisa panjiku nyamasi. Pikira nushoni mumbu.

Mwanyi Kiro kunalonsena na divesera bulugira muno mustudo aradu Mosambiki. Ine dzinanga ndine Ruti Nyamitambo lero ndakudzesenani pindi audido anang'ono. Na tenepa veserani mwadidi.

avesere chidankano changa chinalimira na pano wangani na kuvesera programa ya nangono ya pano parra di Mosambiki. Sinanga ni pamira Lazaro chinaonana simana nafuna kusa na chidankano chinango ndaenda.

0: Bonjour, mon fils, allô?
1: Allô?
0: Bonne note.
1: Bonne note, bonne note.
0: Tu crois en quoi? Antonio Paolo Sitolo Mukajambo mukongera kopi.
1: Pepo ndipo ngenya mizwa te.
0: Mukongera nyamizwa.
1: Kima zinita ngingakuto karenda tsara ndichipinga chibabafa mwashi. Yona kachambe mutabira.
0: Musaka chibabafa tepo mabwera kuno kubera mukubwedza sakanji. Mukubwedza sakabasa kuno bera.
1: Eh.
0: Chibabafa ngapi basa? Ah. Muito cuidado. Muito tava de chibabá. Na,
1: Alright.
0: Shibabava mwezo si yankaza shibabava dae.
1: Upeko mkazi na wale petele mpeko.
0: Teba mkutuna mbutine. Zewo tikuno mwitu kidad. Ntimo mweni. Ntimo mweni. Pankulu tipangeni pangono hapa na kutimangwana ni chishano mangwana. Ah, chishano, sabudu, dimingu, oh, kumana kwa semano kumo mkutanda tani. Mwanyikiro pa inkulu nakuti nzidzi yathu akwira njinga nakuti iwe ndi munthu wakumalisa lero vovofu na kotoke pyacho Basi, pa inkulu, sani mwadini mwene? Tepa kwe kushibabava mwataa kulonga, ne? Mwabweza longi sakunu, ne? Ndiwa mwadini pa inkulu, takuta?
1: Takuta.
0: Nzidzi wakwira njinga pa inkulu, nzidzi wakwira njinga pano.
1: Oh, tabunga.
0: Alright, alright, sumane nafuna kudza.

pangu njiba mama. Ona nyato, ona nyato. Hapa na, hapa tu. Enga, enga, enga, enga. Nenda kabituli dana, mama ina.